far som når, jeg som når, jeg som bogi bogi bogi bogi bogi far. Steina tvätt se nesse kiram, sena dere minna prema shiram. Se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas norit,